Pendengar RRI, kini rangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami perdengarkan untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk, maksud kami untuk sholat Jumat, edisi Jumat di 5 Juni 2026.